0: قطعيه
1: ممكن نورونا عبارين تلفونية طوانا عكي عكي عكي خوارين المعنى نقو ووتفون تقوقان نمائي device promotion
0: kada ke amda kiyon te in telephone aa paina ko telephone ka buan kai te ayo 6 na phone a pa telephone nan te buwar wa bimal wa na kon te buwa bimal wa the model e 14 nan te buwar wa bimal wa na kon te buwa te bimal wa aa te do wari aka ke tele telephone nai ka te royan data ai ka apa ka ka ka ka ka ke po bu kita wa bo ye te ye yo
2: ya ai pun ka ho murala ne te bu kita wa yu ai ka me akura
1: iran jin na pe an o ye te pa ka ni po Bow, Narun.
0: Apa orang kait? Bow, amai yos.